0: کیرت قرآن کے دیوی ترجمہ
1: کیرت قرآن کے دیوی ترجمہ میں دگنستینی سورة الحشر اول آیتم فشائگن اسور نمہ سورة الممتحنا فشائگن اسور نمہ سورة الصف فشائگن اسور نمہ سورة الجمعہ فشائگن اسورة اگارون آیت گنیل آدھے سورة گنیل ترجمہ ویدار دیوافاونی ڈاکٹر محمد حنیف
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: رحمان وانت رحیم وانت اللہ بے اسم فرم فشاگر میں

0: ಅದೇ ರಂದೋದಿ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹಿಮಣಾದ ಮೊಮ್ಮೆನಿ ಗಾಬ್ ಕೊಕ್ಕಿರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫಾರೂಕ್ ಹಸನ್ ನಿಯುಬಾಪಾವ ಖುಲಫಾ ರಾಶಿದುನ್ಗೆ ತಿರೇನ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಫ್ಫಾನ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಹಯ ಅಪ್ಪಳಗುಳೆ ರೀತಿ ವಾಹಕತ ವಾಹಕ ಧನ್ಯವಾದೇನಿ ನುಸ್ರತ್ ಶಮೀಮ್.
1: عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اسلامی دولت کے سرحد ور بڑا پھلا لیکن دی عربی فیوا اہن ہی قوم تھا گے تب بیا کو الان اسلام وی نتیجہ کی کہ قران لفظ تا تلفظ کرم کا ابے کنے بے کا ور بڑا تفات ہومی ایکم کا ابے کنے بے کا دو کرم نتی بعد وری وے جواب کون ارار ما ہم دی ہومی کم بے کو اس بنولونی ایمرا گلی ابے کو اکرو کیا گے کم گے صحابین تیرین درج متیری بیکل کم گاوا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ارمینیا یا آذربائیجان کے فتوحات کے تیرے گا عباوت کے اتھم منظر فنوڈا گننے ویئے اہن کم نکل ایک فان امبر مدینہ وڈا گن امیر المؤمنین گاری بکاوی دار ویئے یہودین نصارائیں عبامیوں کے فتا مدو خلاف وی ارار مفدین می امت کے میہوں کے مدگا کانتا بھوگ کرن کل ایک فان می امت سمال کر پاشا ہمیں اسلامی دنیا کے دور کنکڑ تک گئے نونی سیدا مدینہ تل منورہ گاوز اکیے کے دورنا اکیے کے دور کے تہو کے دریوروں میں دکا ایراد کا تفات بنی افدفے اہن کم حذیفہ رضی اللہ عنہ اروی مشورہ آیا میں دو عثمان کے فان صحابی نا مشورہ کرپن فٹھے وی صحابی نے بے بے کلو سوال کروی امیر المؤمنین مکم کا کلیگ فان خیال فلکی کو بات ہوئی عثمان کے فان میں آہرین رائیہ کی امیہا مسلموں ام مصحفے کے مچہ جوا کرو میں مستقبل گاویس خلاف افدوں گے ایویس بیرے نوت مرتکے صحابین امیہا بے کلوں امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کے خیال فلت تائید کرو بیئے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمان کا جمع کرو بے مصحف ایر اتی ام المؤمنین السیدہ حفصہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اپل گے امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ اکمنا گیا پلوں اے مصحف کے نوا اے مصحف کے کوپی تکن حد دوان صحابین یا علم جماعت کا حوال کرے بھی اے جماعت کا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ ہمین وڈا کن بھی مدن نبی حتر بے کلنا املا کرے بھی ما کوپی تدیب ما حوال کرے بھی کم گاویس اے بے کلنا اہی ودی بم وس بے کلوں ہم دسوی اے بے کلوں تیرے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ

0: Hiret Rasulak Siyaraf.
1: Hussein Salahuddin Rahimahullah Liuvafawa Kirit Rasulak Siyarat Vidarwa Divafawani Hajarage Muhammad Tawfiq Rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahurimmi wasiyekula emmiha kantak amilla zaatuga ekkogin hure anikunnan ekankaman amurkura mihaki ekalegifane. Ekalegifanu aharmengi kariyan iddina kagin evulubwa au dinaki nikan hikabulukura madamata birun dhugabul nukura kahada dinakir. Mayrus kalangi raskampul gandhi ahurim buname arbingi tereng gadarenne dera fagirunna kankolsauge mihunna mihistakunge tereng dera nikameti mihun ekalegifanu edakkawa wahakapulak ijabdi ekali gifanu ge basfulu tedukok ekali gifanu ge kanta borukok gin emi hunagin ekali gifanu maruge sakratu ge madana faba odagin astan amra ga tumun qurayshon hage bokol nagu kolabwe kurimati furagahan embri datan ekki ba macche jehi goati ge dor kharabwe ekkale jami hun verin nabwe fagirun mustadin na bidatan ahurin ge mihuri delalum miharus dikhe gahale erun ekali gifanu ge macchen emme bodak wardeki mihun tibe hri ekali gifanan emme boduko beenu mefe ekalige fanai emme duruhedivi mihun tibehuti ekalige fanunge ariyahun emme nasib bodu efe eru arbinai ajamin tibehuti ekalige fanunge ogaverikawan ediedi emihunge verikamge lagan ekalige fana dimayan ellaginneve mifada mayakaman isue gatun emme avadavegin mani hama tiba mihunneve ekalige fani tiba mihunge bafage dariye mayrus kalyange raskampulu gandhi buname ekalige fanun ehifete mauga mige kurimbes hifete mihaku dulennume kureme ahiruga nasur nujibi nume deme emihunge mauga hifetti bayaku baajjaviri nuwe nume deme mihisab daaira ekalige fanu warfulu baljigin wahakful huttije salamai sudawalivi itru ekalige fan tedio ragin abu talib ge fanu ge ariha baragin hadis kurebiye mis takunnan hewkaman amur kurani kalige fanu ge amila nafsu handumani tikofa hayye la ilaha illallah mikalima vidal wahe mikalima ge sawbun maris kedanga hadwatuga bebe ameduga hujje ginnema war ediwara gannoma mihen detin far hadis kure bima abu talib gefanu lawful hulu wafa vidal wie tiun kali gefanu tie kina mawis kiani koefu rusadate hadhava dahivit krame madari kalunge kibaga tie kalime ek eba hutte ekmak bihar kiafi wiya gura songha ge mihun buna hoshi ahure marde ki binu genji kamuge ehnaku none ahure marwa hoshi muskulinge dimati ge dengi turu kali gefanu duraji hiwadagin fiye abbas gifan inno afa vidalu ye eko fly bebe kali gifan tiya vidalwa kalima eba kiye ituru kali gifan hadis pure biye ahure nahame mihatana abu talib gifan awhar ge abu talib gifan awhar mum quraishon hage mihunge unda gutak ituru kali gifan divi wadagin no feri ge mi wagata adi fahatun anna hutte al allamat ibn al qayyim mikali gifan ge الهدن النبوي كيون فتوغا بنوبيه ابو طالب غفانن اترو كلي غفانن رسول كما ميدغا ميحسابو يقين كان ليبي وداكين بما ايكوغامي مسكولين ديماتيغا لهتوافا واكمي حكمه تيري وانتكم بدويكم واكداغي حكمه فولغ تيريم واكمي كيو ابو طالب غفانن غينكنيا نونو اترو كلي غفانن غاتي ماغي فول غينا ميستكوناي بود بيبي فرونغ دارينتا دادي مادو ميهك منوي اسلامي ikade gifanu ge tedmo gabul kulai duru hile mi huntan ikade gifanan imam be ikade gifana eku emi hunge maem bafai nai dari nai hangurama ko din faluwe nasuru dibuna fahuge mihem mi wi hama gam wegin emi huna dibunu yaqin kama kai fenun tedweri kama katta ka taaye mi nunna tiyakanta ki arbin gi terein molu dari kolakun ae ek geku be mi hun takin ebbas vilagin molu kamen hodan ulegin hodi got keves bunei jai he mifada evis shubhai olumen nimay din faalwegin dieiruga maris kelange nube bevis tochike wallahu alam dannai nabi kamge go alibumen ne fatratu zamanuga vyatvediya mistakun danna bekalum baswa pawani timbay kare etrem furta bai emi hunge buddhiya visnumge sababun kalaku odigen bumai ekalange ekawantakam wajib wane kamga deke egai yagin vi mihune emi hunan e fenonu getteuge molukamun eki kibakibe alkan kuran nuke.

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیکو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دیوی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لنصفہ میں سلسلہ گمنگ آ پروگرام کا کہ میت وسمی بدل کو لی اڑکن اسما موسا لنصفہ میں سلسلہ میت کے پروگرام کا مگنستنی اسلامی تاریخ انت دعا کا ایک مفت گوا واہ کتا فی ترجمہ کر واف ونی عبد اللہ صادق فتو گہ میں نے واہ کتا کا کہ کریا دانی نزہت شمیم میت کے پروگرام کا کریا دانی اجے نمال حساب فش کے
1: Run Sofa, Run Sofa.
2: انصاف لوب کروا میں ویریا می بنو امیت کے ویری کم کے دوس ورگ واہ کیکی می ویری کن قائم کروی امیر معاویت کے فانی ایک لیک فان ای ویری کن ترقی کروا فلا کروا منگین دوی ایہن ایویس بیکن ای ویری کما وادن نکروی فدمین ورکشی می بیان کرا زمانہ کی اے خاندان کے کم میں بے فلکو کیرت کما مورت کمائے کو تنوس کما فاگت کمائے کو اڑو فم گندے وی دوس وری خاص کون اتنوں اے بے فلے وکین فاہگ کول لیوی اے بے فلے کے فوری ہم کم می ہم مثال جہا وس اڑونی می ہا کو ما مولن اڑمون دا کم گا ونی نما بنے اڑنی اے ناگ فوری ہم کما مول کم ہی ونی عمر بن عبد العزیز ہننی

السلام علیکم مسلم فرہن کے حیات و قدمت لان جہے ایک ایک مرحلہ تہ ہوگا دینی کو دن کانتا تک قرآن کو انگے دے مسلم فرہن آگے نوان پروگرام انسر گتی بے ایم ہا بے فرن نمبر ہبا پروگرام ہے کم بدل کل دی اور محمد رمیز مسلم فرہن میں پروگرام خاص کرے فاوی نمیس انہوں نویس میں پروگرام مہم معلومات تک لی بگن دانے تجربہ کار علم برنگ آری ہوں مہم معلومات تک ارال کرے ویا میرے پروگرام ویس فرگو دے تو علم بلانا

0: مسلم پھر ہنا،
1: مسلم پھر ہنا۔
2: ہنکاس اڑوں پروگرام اڑسو مگندا بیرفنا مرحبا دنو اڑوں پروگرام کرے دانا پروگرام کی مسلم پھر ہنا نوانو پروگرام میرے گ موضوع کی رود اڑمنگ میرے گ سٹوڈیو گ ہما بڑا میتی بیوی اشیخ حسن موسی فکری ایک تنو اشیخ موسی انور اللہ تعالی فرض قربا فا با رود ہفم گ گنگولن جہ ادب تہ کا چے بھورے رودا غتب تک تھا باو ایا مد ادبر مکی کو بیتو موسی انور
3: ایک واقع کے ساون بیان کریں میار اون میں رود ہی فائر ہوگا ہی می کرن جے کاند تک کو واقع اد ای می اون میں می کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے ہے پربل علیکم گار سد اون میں اسلام دین کے ان برنگ بس پر تک بلال ارس کی اون میں می رود اون میں می مان کر ونی ای اللہ سبحانہ وتعالی ہفا علکم کو تو ای می کری گد می حدیث کا ساون بیان کریں حقیقت گا اللہ سبحانہ وتعالی بجفول ادا گن اون میکا میکم میکرا ایرو گا اکلا گا اون میں ہد

0: مسلم پھر ہنا،
1: مسلم پھر ہنا۔
2: یہ پروگرام ہوشیڑی آرونڈ آرونڈ میں محمد رمیز۔ پروگرام کا ہمیں آیت تھکا حدیث تبیدار دیوی القاری فراق محمد۔ پروگرام فنوم کا ہی تروی علی رازی۔ ٹیکنیکل گوتوں ہی تروی ناہدہ محمد۔ پروگرام افید دی عائشہ تریز میں۔

Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namad ki khas gotigga algon men Allah subhanahu wa ta'ala adakura alkunta hoiterein islami warugada shiare khas ko faru namad ge jamaat ki ei waram matveri shiare enkam Allah subhanahu wa ta'ala ge mi dinuga sharuk rawafwani khas ko firihim befunna miskitu ge jamaatuga faru namad adakurma enamada gowalewe tanuga enamaduge jamaatuga enamadu kurma ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam baifaru irshad devwa fawani namadu jamaatuge maikama thawabuge matirikumuge wahake egutum hadis kurwa fawa bai basfuto gawani jamaatuga kurwe namade ki ei ekani hore qur'an namada vure fansawis guna itur wegenwa namade gotuga hama ehme ehm bay riwayat hoga ade imama ekuga qur'an namade ki ei ena wakin hore qur'an namada vure hata bisguna itur wegenwa alukame gotuga ehna wasmi mi alukamuge hukumen nu mi alukamuge maikama matyurikamuge wahka namaduge jamaata gowalewe adu nuwata bangi gadu iwe miha e namaduge jamaatan awase gannanche adi khas gotegga firihim befulun kamuga wanama sharui udhuraka nula namaduge jamaa dukolla forun huddawege nuwe sharui udhure gotuga bayam wegen wani handan netuma adi hama ehemme balimadu kamegge sobun ene nadeun fada kame dimawun nuwata biruveri kamen aamu wefaavun mifada sawben nuwaka mavwanama baligu wefaawa firihem befulun miskituga namada gowalewe tanuga e namada ada kurumaki waram muhimmu kame ege terega gina ilumweringa arihuga namada jamaatuga ada kurum algon menge macha waajibwegen wa iruga algon menna kumme namada kun libigenda daruma fansavihun hatavihun iturwegen da kamattaka ege iturum islami mi warugada shiaru قائم کروے مسکت توگا اگر میں شامل وگیم وہ مٹکا آدھی مسکت گا قرآن آماد کی ای اتورو اہن اڑکن تکے ویسے گے ترے گا ہمینے گندہ کمکم گا گین فہارا وفا ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ